0: Unasikiliza Swahili Radio SA.
1: Na mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi kingine cha Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy.
2: Mimi wako Stacy. Jamani, nakukaribisha tena sana katika kipindi kingine kwa muda ulioko. Karibu sana. Sijui uko wapi hapo. Na hii kama kawaida ni 5 EBR Radio 103.1 FM na kipindi hewani ni Swahili Radio SA. Natumaini upo salama, umeamka salama, siku yako imeanza poa. Mambo yote yakiwa sambamba, unapata ni mwafaka zaidi.
1: Leo ikiwa tarehe 15 mwezi wa Agosti.
2: Unajua
1: tushamaliza mwaka mmoja hapa.
2: Ndio.
1: Je, tunafaa kuwa na sherehe?
2: Mbona sherehe hujaweka?
1: Tamasha ya mwaka mmoja.
2: Mbona hujaweka? Hujaweka sherehe.
1: Tunaendelea kupanga panga mikakati.
2: Uh-huh.
1: Usiwe na wasiwasi tu.
2: Okay.
1: Yep.
2: Mambo itakuwa sambamba tena zaidi, lakini ni kwa wakati huu nafasi muhimu ya kukaribisha wewe, uko wapi, unatupata ukiwa wapi? Watu wa Adelaide, watu wa South Australia, watu wa Australia mzima, watu wa ni watu wa wapi pale, watu wa New South Wales, watu wa wapi Perth, watu wa Sydney, sijui vipi, sijui mko wapi, mmeamka vipi, how are you this day, how are you this morning, watu wa UK, watu wa Canada, watu wa USA, watu wa Gulf countries, wote to Canada, Ontario pale, wanakuambia watu wa Ontario, Canada. Vipi, karibu tena sana watu wa Afrika, watu wa East Africa, watu wa Kenya. Good morning. Mko wapi jamani? Ni wajiwakilisha, wakilisha unakotoka asubuhi ya leo. Na ninatumaini asubuhi, mchana wengine na ni usiku wengine, ina ni kwa tunasema ile na depend uko wapi.
1: Mm-hmm.
2: Naweza kuambia good morning na hapo kwako ni good night,
1: ni good
2: ama
1: night.
2: Ni good evening, good afternoon, so uko wapi?
1: Wanasema it's 5 p.m. somewhere.
2: Okay, hapa ni 12 at noon hapa Adelaide, South Australia. Sijui isu vipi. Karibu sana. Mimi nipo.
1: Mziki ambao umetoka kucheza ni Cancel.
2: Uh-huh.
1: Ona wamesema no woman, no nini?
2: No woman, no Pat.
1: No Patricia.
2: No Stacy, no Pat. Sahi sasa nataka kuingia sherehe. Nataka kuingia flow jamani. No Stacy, no Pat.
1: Na sasa kitu.
2: Nataka kuona.
1: Uh-huh.
2: Watu wa coast pale. Wananionjesha utamu wa uji. Utamu wa uji ni kutikisha nini? Tuende pale
1: Masguembe.
2: Western. Western wakombia mazimuluya. Take a count miundo kusema. Hii time, cancel toki. Awako unajua wa Kisii, tunaye sister jamani. Si nikakuja jina moraa, nikangoja anataka kuenda Kisii.
1: Agusema sema vato nyari.
2: Wanionyeshe utamu wa ndizi. Utamu wa ndizi ni kuipika. Jamani, kuipika ki natural. Kisii kuja mimi nitakuonyesha jamani. Mimi wenye takupa utamu wa Kisii.
1: Pezi msikilizaji, tuambie pale unapozo usikiliza. Mm-hmm. Stacy, umekuwa vipi?
2: Mimi niko Kivumbi Nation. Mimi niko salama sana.
1: Nasikia une dust ni constant pale.
2: Dust ni constant.
1: Mm-hmm.
2: Sawa, wanasema dust delayed is not dust denied. Jamani, yangu ilikuwa delayed kwa muda. Ndio nimeipata.
1: Ulikuwa umefikiria uko safe.
2: Ulikuwa
1: umejimark as safe. Niko,
2: yes. Lakini sasa dust yenyewe
1: ni kama
2: imekuwa constant sasa kwangu, nishaipata.
1: Pole bwana.
2: Mm. Unajua sasa zile, unajua mtu kuna zile stages za ku grieve, si unajua?
1: Mhm.
2: Sasa kuna ile yenye mimi sijui niko denial ama niko wapi, lakini niko ile anajijaza, yani sitaki niweke chini. Siwezi taka iniweke chini.
1: Ukubali hiyo maneno.
2: Mimi nipo ai. Judy Carey anasema sasa ma head girl. Mimi kwa head girl wake pale high school.
1: Uh-huh.
2: Santi sana Judy, mami wako Nairobi pale anakupigia. Wanaitwa vipi hawa anafanya kazi pale. Sijui ni kwa mandege. Ndege mimi namuonanga ni corporate flani.
1: Kwa mandege.
2: Alafu ni mwanamke corporate TV.
1: Mm-hmm.
2: Alafu ni dark skin pale.
1: Mm-hmm.
2: Ah, yo. Hey. Yani anapendeza. Anakonga yeah, natural vizuri vile. Ah, tukiachana na hayo. Jodi usicheke bana. Huyu sijui unafanya wapi? Mimi namuonanga kwa mandege ndege.
1: Uh-huh.
2: Hea, kama amekuvalia zile hea, hostess wanavalia.
1: Waitu hostess wale.
2: Sindiyo, sani nasema, hizo vitu za shingo, hiyo wanajifunga shingo.
1: Cabin crew pale.
2: Jamani, huyu ni mwanadada kuna mihela.
1: Ah.
2: Sasa wacha Kelly Roy, habari yako.
1: Niko salama. Nashukuru.
2: Kuna furaha.
1: Si furaha. furaha mpwito mpwito. Maisha yanaendelea vizuri.
2: Ndiyo.
1: Tulikuwa na show yetu ya kwanza pale.
2: Mm-hmm.
1: Inaitwa Serereka.
2: Yes, yes.
1: Tulikuwa
2: yes.
1: pale na Mutoria.
2: Mtuambie hiyo show yenu hiyo.
1: Mutoria alikuja amepiga show.
2: Ndiyo.
1: Yeah? Amepiga show.
2: Ndiyo.
1: Pale watu wameimba beta ni kama ni kama ndo waliweza kuandika ule wimbo. Paka Mutoria pale amepunguza basi kipaza sauti amesema imbeni basi.
2: Mkaimba.
1: Watu wakaimba. Watu wakajifurahisha.
2: Vitu kama hizi nipeleke. Nakwambia nitoe kwa nyumba sasa. Sasa niko free.
1: Stacy, unajua sasa wewe mambo yako yaeleweki.
2: Sasa yameelewa kaleo. Leo kivumbi.
1: Kivumbi umekipata. Umekipata kivumbi kama pale ulikalao. So sherehe tulipiga.
2: Ndiyo.
1: Nick D pia alikuwa pale.
2: Uh-huh.
1: Kulikuwa na DJ Scarface.
2: Uh-huh.
1: Kulikuwa na DJ Yano.
2: Yes.
1: Kulikuwa na Ari Nicolo.
2: Uh-huh.
1: Wote walikuwa wanacheza mziki pale. Pia mimi niliweza kufanya debut yangu pale kama Roy Blaze.
2: Kabisa.
1: Niliweza kucheza mziki pale. Nimeweka mziki pale kwenye SoundCloud pale.
2: Uh-huh.
1: Enda sikiza zile ngoma. Zile za kitambo. Zile zinakukumbusha pale.
2: Hiyo ndio enzi. Yes. Enzi zangu hizo. Si sasa hizi napewa kivumbi na watoto wadogo. Enzi zangu hizo. Nirudi huko sasa.
1: Wale wanafuata ile ukipata kimama.
2: Mumanue akupe miela na wewe. Jamani, mimi kwani niita mama mimi? Sasa mimi kwa harakati yangu hii nimeingia pale gospel club inaitwa Adelaide Australia Trends. Nikasema acha niingie trends pale nione pale ninyakue hata mmoja juu naona wamejiandika pale kwa trends. Jamani, mwingine amejaza na kwa Australia tu. Ameka mambo yake, amesema ID ficho kabisa. Lakini hapo chini amemalizia na awe chips.
1: Oh.
2: You know, keeps are for chips.
1: Oh.
2: Tutarudi tuambie yote.
1: Tutarudi pale kwenye nini. Tupate mziki kidogo alafu.
2: Ndiyo, unaendelea kusikiza 5EBR Radio 103.1 FM na kipindi Master. Hewani ni Swahili Radio SA. Ukiwa na Kelly Roy na mimi Stacy mama yao kama kawaida malikia wa michezo. Na kuambia tuko hapa tuende nalo hadi mida yake.

0: mascara.
1: I was super and your kitu yote kwa song yote kitu nime understand nime shika yani peke yake. She's so pretty anatoka kisiga
0: nilijua nilijua tu hakuna kitu kingine ungekuwa umeshika.
1: Unataka nionge nini?
0: Hapana, sijasema ushike kitu kingine, lakini nimejua tu
1: ulikuwa unataka
0: ngoma ikitajwa ya Kisii inajua tutacheza tena wiki ijayo.
1: Unajua Kisii ni
0: capital city.
1: Ndio, hiyo sisi ndio tunasema.
0: Ya matoke.
1: Sasa si matoke ya Kenya mzima bana. Kisii ndio sisi.
0: Nyinyi ndio.
1: Kisii ni sisi na sisi ndio sisi.
0: Ehe.
1: Sasa jamaa Kelly Roy, unaona maneno inaendelea kufanyika hapa. Watu wanaenda ugaibuni na jua kujitafutia hapa kule na mambo mengi. Na kwa sasa ukiona country kama Australia, mambo hapa nje kuna mijadala, yani iko na joto zaidi.
0: Mingi sana kwa
1: ukiona pale kura zinatafuta, watu wanasema wanafunzi wamemulikwa sana. Uko hapa kwa visa ya mwanafunzi, lakini watu wenu wote wako
0: hapa
1: wanafanya nini?
0: Walisema watu waweze kufanya nini? Kusomea nini? Pale nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Wakitumia online.
1: Ndio, kama unataka kuja hapa, kama ulikuwa unataka kuleta kukana, amesema, anaitwa nani?
0: Huyo.
1: Amesema, kama ulikuwa unataka kuishi na familia yako, kaa nyumbani Kenya kwenu, kaa nyumbani Nigeria, Tanzania pale, kaa kule.
0: Alafu?
1: Ishi na familia yako, somee online.
0: Uapply shule ya hapa.
1: Apply shule ya huku, shule yako unataka iwe ya huku.
0: Unataka pesa yako kwanza.
1: Unataka shule ya hapa. Albert na kuona mahambo, unataka shule ya huku. Haya, unataka cheti chako kisome shule ya huku, sio? Na lakini unataka kuishi na watu wa kwenye. Kaa kwenye nyumbani, apply shule ya huku, utapata shule. Na pia vile vile utafanya nini? Utagraduate, utapewa hizo cheti chako, kitakuwa shule ya hapa. Lakini mambo yako wewe mwanafunzi umekuja kusoma hapa, kidogo kidogo tunaona familia yako yote nyumbani, baba yako, mama yako, mke, watoto.
0: Wanauliza nia yako ni gani?
1: Wewe
0: umekuja kusoma ama umekuja kuileta familia yako? Lakini
1: nileza mambo kama hayo imeleta mjadala kubwa sana. Ndio sasa jana uliona wanafunzi waliingia barabarani.
0: Niliwaona
1: wanafunzi wa shule ya upili na pia wengine wa university pale, wa vyuo vikuu, waliingia barabarani wakasema tunapinga, hatutaki hayo maneno, sijui nini, maisha yetu tunataka maisha bora. Halafu tena nikaona akasema unajua hawa wanaongelea mambo yao na hata si wenye napiga kura. Mambo tunataka kuangalia ni wale citizen, wazee, wale seniors. Lakini wakasema miaka ijayo hawa seniors hawatakuwa, maisha itakuwa ya hawa. Wanapanga maisha yao ya kesho.
0: Kweli. Alafu pia niliweza kuona mwanadada mwingine pale kwenye mitandao aliweza kukuja na akasema, haya, nyinyi mmesema kila kitu kina targetiwa na wale watu ambao wamekuja.
1: Ndiyo.
0: Itakuwa ni muda gani?
1: Ndiyo.
0: Utaweza kweli kutambulika wewe ni wa hapa?
1: Aha.
0: Ni baada ya miezi misita, ni baada ya miaka 10,
1: ndiyo,
0: miaka 20.
1: Mm-hmm.
0: Sababu unapata pale, anasema pale watu wananunua nyumba.
1: Ndiyo.
0: Akauliza, ndiyo, tufanye hivi. Umesema sisi ndo tumeleta shida hii, si ndiyo?
1: Yes.
0: Haya, tutue basi, msitutue peke yake kwenye mashule, tutue kwenye hospitali.
1: Ndiyo.
0: Tutue kwenye hizi kazi za kuwasaidia wale watu ambao wana ulemavu. Tutue pale kwenye hospitality industry.
1: Ndiyo.
0: Tutue kila mahali. Tutue kwenye trucks pale. Tutue kwenye Uber Eats. Tutue kwenye nini? Tutue kila mahali. Msiseme tu ni pale kwenye nyumba.
1: Ndiyo.
0: Msiseme tunaongeza. Tutoeni kwanza.
1: Kwa kazi.
0: Kwa kazi zote. Tuone.
1: Hadi kwa usafiri pia.
0: Ile pesa ambayo tunaleta ya ushuru, mtatoa wapi?
1: Itanguka.
0: Wale watu ambao, unajua ushuru bado inakuja na kutumia hizi pesa.
1: Ndiyo.
0: Kumaanisha huyu mtu ataenda kufanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Service imekuwa offered. Umepata zile pesa.
1: Ndiyo.
0: Na baada ya kupata zile pesa, umeweza pia kuzitumia wapi?
1: Hapa. Ndiyo.
0: Wamesema wanasiasa wawache kuwawekelea watu ambao wametoka huko nje.
1: Ndiyo.
0: Kuwa hao ndo shida. Kama nyumba hazitoshi, wafanye nini? Waongeze nyumba. Kwa hivyo, wale watu ambao wametoka pale nje, kama una pesa ya kuinunua nyumba,
1: ndiyo,
0: usinunue sababu huyu mtu wa nchi hii
1: hajanunua. Wewe unajitahidi, mnaambiwa ngoja kwanza kwamba kwa kazi. Unaambiwa uko huru kufanya masaa 76.
0: Mm-hmm.
1: Kabisa, si ndio?
0: Mm-hmm.
1: Wewe umekuja, mimi nimeenda nimefanya hayo masaa.
0: Mm-hmm.
1: Mtu wa hapa amefanya masaa zake 20.
0: 20.
1: Sasa niache kufanya, ni juu nimepewa uhuru wa kazi yangu kufanya, hii ndio maximum naweza fanya.
0: Mm-hmm.
1: Lakini yeye hataki kuchoka, yeye ameridhika, mashaki iko sawa, amefanya 20. Mimi nimefanya hapa, nimesave, nimenunua. Yeye hana bado hajafikisha hela ya kununua. Kwa hivyo niache, ningoje mpaka afikishe anunue.
0: Nadhani ile swala ni swala tata sana ambalo sio alina mwelekeo mmoja.
1: Ndiyo.
0: Inahitaji mambo mengi sana yaweze kufanywa ili kuweza kusuluhisha
1: mambo kama haya.
0: Aha. Kwanza ikiwa kufanya nini? Kuongeza hizo manyumba ambazo watu wanasema watu hawana.
1: Kabisa.
0: Na zikiongezwa bado kama watu bado hawafanyi kazi wapate zile hela za kufanya nini? Za kununua haya manyumba.
1: Naam.
0: Bado yatabaki yakiwa vacant.
1: Mm-hmm.
0: Na bado watu watafanya nini? Wale watu ambao wanajitahidi hapa watakuja bado wanunue.
1: Mm-hmm.
0: Unakumbuka pale Afrika Kusini watu walisema, "Oh, mnatuchukulia makazi."
1: Mm-hmm.
0: Mtu ambaye anasema hivyo, unaenda kumtoa daktari kwenye hospitali, lakini wewe mwenyewe huwezi kuwa daktari.
1: Hana cheti chochote.
0: Una cheti?
1: Ajaenda, ajamaliza yani ile grade 12 hapa amefikia.
0: Ndio hiyo.
1: Sasa ataenda ku
0: unaambia daktari, "Wewe rudi kwenu." Umekuja kutuchukulia kazi.
1: Jamani. Unaangalia mambo kama haya. Ndiyo ya wanasema.
0: Mm-hmm.
1: Hatia unajua hawa walikuwa wanafunzi. Wanafaa kufuata sheria. Ni wanafunzi wadogo wafai. Hata hawana haki ya kupiga kura. Yani hawajahitimu ile miaka ya kupiga kura wakaambiwa. Si wa shule upi peke yake. Hata wa university.
0: Hawa
1: wanapiga kura. Mm-hmm. Walikuwa pale wakingangana. Wakitafuta. Hii ni wanapigania haki yao.
0: Na maneno pia.
1: Uwezi mwambia mtu kama anakuja.
0: Mm-hmm.
1: Mbona basi wao ile. Mimi ukikuja na familia yako, kwanza hawakuji kukatu. Umesema ushuru mm-hmm. sana.
0: Ushuru.
1: Kama hakuna hiyo ushuru, nchi haiwezi endelea. Ukitoa sasa hao wote walipa ushuru, au wote, au wengine wabaki au wachache,
0: mm-hmm.
1: nakwambia kutakuwa kibarua kitakuwa hapa.
0: Kibarua, nadhani huo mwanadada bado waliweza kuhighlight pale
1: mm-hmm.
0: mwaka wa 20, 2020.
1: Ndiyo.
0: Aliweza kueleza vile ambavyo kulikuwa.
1: Aha.
0: Na watu ni kama waliweza kuumia kidogo. Ndio maana pia wakafungua nini?
1: Mm-hmm.
0: Wakafungua zile mabora wakasema, "Ah, tunawahitaji. Tunahitaji
1: watu wakuje,
0: watu ambao wana ufasaha fulani."
1: Mara tena tukiwa katika hiyo nia, niliona kuna viwango vya kazi ambavyo walisema watatupilia mbali.
0: Ehe.
1: Ati mtu wengine immigrants kama wako watakuwa viwango kama ati kutengeneza makucha, wewe kufanya nini tena? Kuendesha magari za usafirishaji hizi wanaenda kuziondoa, lakini hizo si za muhimu sana. Mtu akoje kufanya kazi ya timia anatengeza makucha ya kupika.
0: Mm-hmm.
1: Ndio nakwambia mambo inaenda kuharibika. Mambo itakuwa itakuwa rahisi vile.
0: Umeweza kupitia pale TTP? Ama mall yoyote.
1: Mm.
0: Upate ni watu wangapi ambao wanangoja kutengenezwa makucha?
1: Wengi sana.
0: Hii pesa ambayo inakuja kutoka kutengeneza makucha.
1: Aha.
0: Bado sinarudi kwa serikali?
1: Mm-hmm.
0: Ama vipi?
1: Mm-hmm.
0: Sinarudi kwa serikali kama ushuru?
1: Mm-hmm.
0: Watu bado wanalipwa, bado watu wanaendelea kuspend.
1: Ndiyo.
0: Kumaanisha kama hawana ile spending power. Mm-hmm. Kumaanisha serikali naye pia hapa pesa haipati.
1: Kabisa.
0: Vitu ambavyo ningetaka kuvitekeleza, kutengeneza barabara bora, kutengeneza hospitali zingine.
1: Mm-hmm.
0: Haitaweza kwa sababu watu hawawezi kuzitumia nini? Zitumia zile pesa.
1: Kabisa.
0: Mm.
1: Wewe je, una maoni yako ni yapi tukiangalia ama tukisaidia katika huo mjadala? Kwa sababu kwa sasa mambo asaya ambayo yanaendelea kuongelelewa hapa nje ni kwamba kama wewe ni mwanafunzi umekuja kwa njia ya masomo, hakuna haja familia yako yote kufuatana na wewe kuja hapa kwa kama ulikuja kwa visa ya kusoma. Hakuna haja familia yako ikuje. Wadisema unapata mwanafunzi amekuja mwaka wa kwanza, kidogo kidogo unaona familia mzima imefanya nini, imeshaingia hapa. Hivyo ndio wanaendelea kukata kabisa, hasa Australia. Mambo inaendelea kuwa ngumu kwa wanafunzi. Je, unaonelea vipi? Kwa sababu tukiendelea hivi wanasema hakuna haja, kama unataka kuishi na familia yako baki nyumbani. Kuna comment nyingine niliona hapa, amesema sheria ni sheria, kama ni mbaya ni sheria ila kuifuata. Wengine wamesema onsomo kutoka Minnesota. Sasa ni Minnesota, wale niambia kwa wapi jamani? Minnesota amesema vipi? amesema warudi wapige kura mwaka ujao huku makwao. Hey, jamani, mambo mengi hapa. Ndio nauliza, hilo ndo swali letu asubuhi ama mchana wa leo, kulingana uko wapi. Najua ni asubuhi pale Africa ama East Africa to be precise, sijui uko wapi. Na hapa ni dakika 30 zimekatika saa 6 mchana. Naona pale Mr. E all the way from the US, Kitungu Saumu, asante sana on some, thank you very much. Watu wote, Cliff Mbai, thank you uncle. Wanaendelea kutupata na kutusikiliza kwa ofisa logistics, anasema tuko kadi. Asante sana. Ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM, hii ni Swahili Radio. Isa mimi wako Stacy mama yo kama kawaida, malikia wa michezo.
0: Mimi ndo Kelly Roy, wananiita Roy Blaze.
1: Tunaingia ma tupate ngoma kidogo, ndio pengine turudi tuangazie mambo isu vipi, mambo kama hayo. Tutarudi muda usio kwa mrefu.

0: wanasema unaibiwa.
1: Acha nikwambie amesema. Unafikiria amempendea macho, kuna wengine walimpendea rangi. Gari ya dampu. Haitaji dereva yeyote anaingia shende, unaibiwa.
0: Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi wako Stacy Mama, yo kama kawaida malkia wa michezo, lakini nakwambia hivi venye tunaendelea vema kabisa. Hii ni 5EBR Radio 103.1 FM. Stacy, ni Swahili Radio SA.
0: Stacy nikuulize. Kuiweka miguu kwenye dashboard. Tabia mbaya sana.
1: Kwa nini?
0: Umepewa lift alafu
1: weka miguu. Niko na my man.
0: Hiyo ni lift umepewa. Unaweka miguu pale dashboard imepigwa ile.
1: Sasa unaona kuna wengine kampendea rangi. Miguu dashboard basi unaona rangi.
0: Unaibiwa.
1: Ya. Princess Mwage anasema jamani mki amesema getting to go to abroad and stay with your family is hectic. Huyu ni Princess Moige. Mwingine amesema if I come with my parents unile isoma. Huyu ni Mkoti amesema some of us are in school logistics. Amesema vile na amesema yeye anataka familia wasichana yenye namlipia mahari. Huyo anataka kulipiwa mahari huyo. jamani huyo.
0: Enda pale ndugu zetu pale India pale nadhani. India wanadara ndo uweza kulipa mahari.
1: Ndiyo.
0: Na wanapiga sherehe kukata na shoka siku kama saba pale. Kila siku.
1: Ndiyo.
0: Kila siku kumwagiwa mchele.
1: Ansama anasema jamani mkiniiba huyo wa mkiniiba huyu okay, nitakuwa funzo kwa jamii. Ewe, mimi nitakufunza. Sasa hivi niko strong, niko logistics. Kasema hii radio ni ya Osi. Yes, ni ya Osi. Sasa tuache Kelly Roy. Unataka utaki?
0: Niambie.
1: Unataka?
0: Okay, nataka nini?
1: Unataka hautaki?
0: Nataka nini?
1: Unataka kwanza hautaki?
0: Nataka kuenda nyumbani.
1: Natafuta pia mwenye atanilipia mahali. Stacy upo? Nipo.
0: Stacy uko na pesa mahali?
1: Mimi siwezi hata toa shilingi moja. Bandari Rosafi anasema hello mama, ulipotelea wapi? Nipo jamani, nipo. Haya, unataka? Nikupe.
0: Hadithi?
1: Nikupe.
0: Hadithi njoo.
1: Haya, acha nikwambie.
0: Sahani?
1: Haya.
0: Ngoja, ilikuwa inaanza vipi?
1: Ya mchele. Fimbo ya mtoto mkorofi.
0: Mtoto mkorofi.
1: Baskeli ya baba. Basi.
0: Na?
1: Na uongo.
0: Na sahani je?
1: Ya mchele.
0: Na maziwa je?
1: Hakuna.
0: Ya watoto wa Nyayo.
1: Aha.
0: Kumbukia.
1: Kuna mwingine Ubuntu alisema hiyo song ya King Kong Kong Kong iliendanga wapi?
0: Iko itakuja
1: iko, leo iko, sasa umetukumbuka
0: Mighty King Kong.
1: Sasa wacha niwaambie, mmetulia hapa niwaambie story. Sasa hapa kidogo pale kwenye police station. Nini simu imeingia. Hello, hiyo ni 00000 right? What is your emergency? Shida yako gani? Kambia hapa kuna mwili umetupwa.
0: Ala.
1: Kuna mwili umeonekana hapa umeweka kwenye karatasi umetupwa. Vipi kidogo kidogo pale wale polisi wakakimbia bila unasikia wewe unasikia pale wale wa crime wameingia na tape wameka wamefanya
0: wamesecure location
1: wameka crime scene. Haya nini wacha waanze sasa kufanya utafiti. Mwili uko pale, wacha wana wako hapo basi shirini pale askari nyamani. Si cheki ni mwili okay. Ni mtu ameuliwa na unataka ni cheke. Mtu ameuliwa, Kelly Roy.
0: Oh.
1: Usifanya ni cheke na mtu ameuliwa.
0: Mm-hmm.
1: Haya, wameenda pale, wamesekiwa. Wanajaribu kupata, huu mwili ni wa nani?
0: Zile ma DNA dini hivi.
1: Mwili ni wa nani? Wakasema wakarisoti, wacha tupeleke pale wapi? DNA pale ifanyike. Mwili uangalivu, wanajaribu. Location iko sekiwa, na hapo askari wameja. Unajua hapa Australia, ukipiga simu watakuja wote.
0: Wote wana.
1: Station, kama station mzima.
0: Na wote waweki mpaka zile
1: mate pale. Hapa sasa ini crime scene pale.
0: Hey,
1: jamani. Ha? Unajua ni wafanyika? Wameenda? Badae. 18 hours huku kidogo pale. Wanarudi. Wanasema, mwili si wa mwanadamu.
0: Masalala. Ukaendaje tena?
1: Mwili sio wa mwanadamu.
0: Mwili ni wa nani Stacy?
1: Mwili ni wa Samantha. Mwili ni wa Samantha.
0: Masaa 24?
1: 20 hours wako pale. Wameketi. Wameweka. wakaleta mpaka viti wakaketi. Wamekula lunch pale.
0: Hakuna. Uongo. Uongo bana.
1: Kweli.
0: Hadithi za jaba hizi. Bag ya nini?
1: Alele mtoto. Ni ya nani sasa? Nitajua ni ya nini? Sasa ni ya nani?
0: Masaa 20.
1: Imetoka pale taarifa.
0: State gani? Sydney.
1: Nini imefanyika?
0: Koja. Kwani Samantha siku hizi wanakuja mpaka na mishipa ya damu vipi?
1: Sijui. Fingerprints. Alikuwa ameonekana vipi? Sijui alikuwa ameonekana aje. Sijui alikuwa amefanana. Huyo mtu alikuwa ameenda akachukua. Nielewa. Akachukua aje. Ah. Aliingia pale adult shop akasema huyu sasa.
0: Huyu ndo nataka.
1: Wameleta. Majibu yanatoka. Majibu yanatoka. Yanasema huyo si mwanadamu. Hana damu.
0: Lakini majibu yanatoka wapi? Stacy.
1: Yanatoka amefanywa.
0: Nini?
1: Sasa DNA ilifanywa. Sasa wamesema. Sasa wanataka mwenye hiyo DNA. Mwenye hiyo mama yake ilichukuliwa. Sasa.
0: Stacy. Maneno magumu haya. Siku ya Jumamosi haya maneno magumu haya. Wanataka mwenye. Mwenye Samantha.
1: Sasa. Wengine wanasema aje. Huyu jamaa. Mke wake alienda business trip.
0: Uh-huh.
1: Hakaona hawezi enda nje ya ndoa.
0: Uh-huh.
1: Akaingia dukani. Akajiletea mwanamke wake.
0: Akajipozea.
1: Akajieki akasema mwezi moja, miezi miwili ameenda. Ama wale wanaenda na ship.
0: Uh-huh.
1: Cruise hiyo. Uh-huh. Sita ngoja. Nastaki kuwa unfaithful nienda nje ya ndoa.
0: Uh-huh.
1: Akaenda akanunua mwanamke wake.
0: Raha akajipa mwenyewe.
1: Mke amepiga amesema, baby niko airport. Akaika akamvunja, akaua Samantha. Akaika kwa karatasi kwa baga, akatupa hapo nje. Akatupa pale nyuma hapo, kulikuwa kiforest. Sasa hapo watu wa sababu wamesema hapa kuna mwili wa mwanamke umepatikana hapa. Ndio sasa polisi 20 hours jamani. Polisi kwani hata wangegusa waone huyu.
0: Sina shindo vipi hapo Stacy.
1: Kweli. Iye kwa National News wewe unasema nini?
0: Stacy.
1: Si jaba.
0: Hizi stories za alele.
1: Si jaba ukweli.
0: Stories za alele.
1: Hizi bagi.
0: Mpenzi msikilizaji.
1: Unataka kunitoa story yangu?
0: Sikutoi story. Unauliza masaa 20 na mane.
1: 20 hours wameketi pale. Eh?
0: Hawaguzi?
1: Just ndio nakwambia wameketi pale.
0: Hawaguzi.
1: Wameanza nini? Wali huyu alikuwa anaonekana kama ni mtu kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Ameka nywele, ameka nini? Unajua pale kuna wale ni nani? Yule Sonko wa US anaitwa yule mwenye pesa ule. Si alisema alionyesha ile picha. Huyu mwingine huyu. Huyu anaitwa sio Bill Gates. Huyu mwingine mwenye size yako au mfupi huyu anakaa sijui aje. Si alituonesha sura ya mwanamke pale mwenye ni Samantha. Mwenye na kama mwanamke kabisa. Ni kama huyo alienda kamununua ule.
0: Huyo ni mgani huyo ambao unasemea mfupi?
1: Jina yake itakuja.
0: Mfupi round?
1: Watu wa America mnisaidie, mtu wenu mwenye kwa hapa anatuonishanga pesa. Haya.
0: Mayweather.
1: Mambo kama hayo yamefanyika. Mambo kama hayo yapo. Samantha kageuka, mwili uliodhaniwa kuwa wa mwanamke, mkuu wa mwanadamu, umegeuka ukakuwa ni plastic. Ni Samantha, ni mwili ulienda ukanunuliwa kwenye supermarket pale, kwenye store, kwenye shop zile za watu wazima, mtu kujipoza nayo, ukipata limama, likomoe, likupe mahela nawe utoboe. Lakini hapa, jamani huyu si mama alipata, huyu alienda akajipatia wake mwenye hamuitishi, hata kumwambia nataka leo kula
0: baga,
1: kula nini, hakuna.
0: Hakuna za nywele? Makucha?
1: Hamna.
0: Hakuna za drinks maua?
1: Hamna.
0: Oh!
1: Huyu bibi ndiye alimpigia, niko njiani. Akatupa. Haya. Tunaingia pale tupate kibao. Turudi ya mwisho kufanya kwaheri.
0: Hebu tuambie mpenzi msikilizaji. Masaa 20 kweli?
1: Mm.
0: Hiyo ni kupoteza masaa ya serikali ama vipi?